0: دفء الموتى انتري لي مور Les hommes enterrent les morts.
1: Thank you.

0: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
1: Oui, la torcha, ça pousse. La torcha, c'est quoi le lemsk. هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو طوم دو طون بير ابا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابري جي تي راماني جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تفوق القرفر تاع محفوظ يبي تو المونت يدي لا لا كما لا بوسي اي ما فرير يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا مهس حامد واي نوض صب الليل والنهار هاب غسلو نغرسي بكل ما نزلتش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو يلين ديال الجاردان يلين بياتو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
0: Parce que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
1: C'est rien du tout.
0: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
1: Non, non. Non, moi, j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.